0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for cruisebåter, men også cruiseturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og ON ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
2: Dette NRK Klassisk.

0: ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump i går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og mange skip i ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender i ny angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV 2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere, gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk, ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat i hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: bukta, energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at det her kun skal brukes når det her eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på den informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge er kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken er at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth er kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi,

0: stopper journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
1: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV 2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormestred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormestredet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormestredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra i dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran og etter flere ukers stans i den viktige ferdselsåren for handel. Iran mener innblanding i deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persiabukta. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet.

0: Doktor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas i bruk over hele landet.
1: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de i hverdagen.
0: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
2: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brannes.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner de forteller at halvparten av disse skipene de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet.

0: eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
1: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Og dette er det mer om på nrk.no. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
2: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
3: Hei, god mandag. Jeg håper du har hatt en fin helg og at du nyter disse tidlige dagene i mai. Her er jeg, Siv Wammer, med musikkfrokost igjen gjennom hele uka. Og aller først i dag så skal vi til Prokofjev.

Bergen Filharmonisk Orkester med dirigent Andrew Litten spilte fra Prokofjevs første symfoni, og den kalte han for den klassiske. Og ja, det er klassisk musikk, men det ligger også noe mer bak det navnet. For Prokofjev, han komponerte denne musikken på begynnelsen av 1900, og ønsket da å hylle de gamle klassiske mesterne. Og nå skal vi til en av dem, nemlig Antonio Vivaldi.

Og dette var musikk av Antonio Vivaldi fra en av hans mange fiolinkonserter. Du lytter til musikkfrokost denne mandagen 4. mai, og er du Star Wars-fan, så feirer du kanskje litt ekstra i dag. For det mest kjente sitatet fra Star Wars, det er «May the Force be with you», altså «Må kraften være med deg». Men hvis man sluker noen lyder der, så blir det fort «May the Fourth be with you», altså det handler om 4. mai. Så jeg vet ikke hvordan du skal feire. Se en av de mange Star Wars-filmene, for eksempel.

Denne slentrende musikken av George Gershwin heter Promenade, Walking the Dog. Og det er kanskje det du nettopp er på vei ut for å gjøre akkurat nå. Her i Musikkfrokost så byr jeg nå på et stykke av Johan Svendsen med Bergen Filharmonisk Orkester. Du hører her Norsk Rapsodi nummer 1.

Her hørte du Bergen Filharmoniske Orkester, og det var Neeme Järvi som dirigerte her, norsk rapsodi nummer 1 av Johan Svendsen. Litt senere så skal du få de første hintene i denne ukas konkurranse, og da skal vi altså til et helt nytt sted med reiseleder Gro. Forrige uke, da var vi i Wien og spiste deilig sachertorte, og jeg veldig spent på hvor hun prøver å sende oss denne gangen.

0: ble helt rystet da jeg hørte det.
1: Hva er det som gjør noen musikkstykker til favoritter?
2: Det tar liksom over deg når du hører på det.
3: Minimalistisk, det repeterende, det små forskyvninger, men det veldig mye man kan legge inn i det.
1: I min favorittmusikk deler gjesten sin spesielle spilleliste.
4: Og jeg vil ikke ha det tradisjonelle, jeg vil ha det som sto i notene.
1: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Herregud, gøy.
1: Trykk på stjerne så får du varsel om nye episoder.
2: Fantastisk soundtrack.

Og du hørte fra Carl Orffs Carmina Burana, og det var Barbara Bonney som sang den vakre introtina, et nydelig pustehull i et verk som er fullt av farger og energi. Nå skal vi til Felix Mendelssohn og hans symfoni nummer 3, som han ble inspirert til å skrive etter en tur til Skottland. Derfor blir den kalt den skotske. Men jammen tok det han lang tid å bli ferdig, hele 12 år. Men så har det jo blitt bra også da.

Ja, vi skal fra Mendelssohn til Josef Haydn, og her det Leif Ove Andsnes som spiller sammen med det norske kammerorkester fra klaverkonsert i F-dur, og etter det så får du konkurransen.

0: Ja, det var bra vi fikk litt energi her, for nå må du være skjerpet og klar. Det tid for konkurranse her i Musikkfrokost, og de aller første hintene på hvilken by vi skal til, de kommer nå.
1: I denne første mai-uken skal vi reise av gårde til en by som, ja, som er nesten helt omringet av vann, som har Atlanterhavsklima. Det er en by med kontraster mellom det skikkelig gamle og det hypermoderne. Her er en av Europas best bevarte trehusbebyggelser, og byen arrangerer en gatekunstfestival hvert år, som er internasjonalt navngjeten. Og så var det fra ukens by han kom, en av de fire store i dette landets litteratur. Han var borgermester i byen sin i et par år også, og det til tross for sin bitende kritikk av embedsstanden og overklassen. Og hvis du tar en tur ned på torget her, kan du se ham der han står på sokkel i hatt og frakk.

Og du fikk slavisk dans nummer 7 av Antonin Dvorak, nå som klokka har blitt 8:50 denne mandagsmorgen. Videre til engelske Adrian Munsey og en melodi som heter The Distance Between.

Det var den kanadiske fiolinisten Angèle Dubois som spilte Distance Between her i musikkfrokost. Jeg heter Siv Wammer og blir her i studio helt fram til klokka 10 med den beste musikken. Og etter nyhetene så skal du få dagens musikkønske. Men her en skikkelig hit fra barokken av Bach fra Brandenburger konsert nummer 6.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snellest av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta. Men det Trump ønsker kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
5: For 10 år siden lovte FN økt beskyttelse for helsearbeidere, men siden da er likevel flere tusen drept. FNs sikkerhetsråd vedtok da en resolusjon om beskyttelse av helsepersonell og hjelpearbeidere i krig, men bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden, og nesten 2000 helsearbeidere ble drept i disse angrepene, viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag tidlig. I et opptak TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at det var totalt uakseptabelt, sa Listhaug. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, er et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på scene og skjerm.
7: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg.

0: Kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig, og klikk gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
1: Reporter Tuva Marie Sørum, NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Dette er musikkfrokost på NRK.

Denne andre timen av musikkfrokost mandag morgen går i valsetakt. Det er bare å henge seg med. Dette er fra Svanesjøen av Pjotr Tjajkovskij.

Disse virvlende tonene var fra Svanesjøen av Tchaikovsky med Bergen Filharmoniske Orkester. Og du hører på Musikkfrokost med meg, Siv Wammer, i dag, mandag 4. mai. Og denne datoen er viktig for norsk musikkhistorie. For det var 4. mai 1985 da Bobby Sox vant den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest i Göteborg med La det svinge. Det var første gangen Norge vant det. Jeg husker godt hvor jeg var akkurat den dagen. Kanskje du også gjør det?

Tine Ting Helseth her, solist sammen med Det Norske Kammerorkester i en trompetkonsert av Johann Baptist Georg Neruda. Nå, engelsk musikk. Ronald Binch har skrevet elisabetansk serenade.

Hvis du holder deg våken til over midnatt og gjennom natten, så kommer du til å se bilder av de mest fantastisk kledde kjendiser på nettet eller på sosiale medier, for det er nemlig klart for det som gjerne kalles motens svar på Oscar-utdelingen, nemlig Met Gallaen. Hvert år, den første mandagen i mai, så forvandles trappene ved Metropolitan Museum of Art i New York til verdens ja, mest eksklusive og originale catwalk. Og det er altså alltid et tema under disse gallaene. I år så er det costume art, hva nå det vil si. Og kveldens verter, det er blant andre Beyoncé og Nicole Kidman. Og hvis du ikke orker å være våken i natt, så er nok bildene der i morgen tidlig også.

Fiolinist James Ennis var solist sammen med Bergen Filharmonisk Orkester og spilte fra fire humoresker av finske Jean Sibelius. Og nå, før dagens musikkønske, skal du få et utdrag fra Händels oboekonsert.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Dagens musikkønske, det faller virkelig i smak hos meg. For som gammel korpsmusiker så kribler det litt ekstra i meg nå i mai. Og Emil Lehn fra Barkåker, han vil høre en marsj. Den heter Mot ljusere tider, er komponert av Gustav Sundell, og her spiller Kongelig Norske Marines musikkorps.

Musikkønske altså en mars. Det var Emil Lehn, det som ville høre mot ljusere tider. Kjempefint med litt korpsmusikk. Korpsene de holder jo på hele året, men det kanskje først i mai at de virkelig viser seg for folk der ute. Her blir musikk av Mozart, en menuett.

I dag, 4. mai, så er det mange som feirer Star Wars-dagen. Og for å forklare det så må jeg nesten gå over til engelsk, for du som kjenner til dette filmuniverset kjenner også den kjente Jedi-hilsenen «May the Force be with you». Og hvis vi vrir litt på det, så blir det jo «May the Fourth be with you». Her skal vi til Star Wars. Musikken er av John Williams.

Jeg heter Siv Wammer og takker for å følge denne mandagen i musikkfrokost. Og så minner jeg deg om at vi her på NRK Klassisk, vi er her for deg hele døgnet. Og husk nå endelig å svare på konkurransen i appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn ditt musikkønske. Til slutt i dag, litt musikk av Johan Halvorsen, hentet fra noe som heter Norske eventyrbilder.

0: en podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 10. I Sverige er 23 sivile drept og 30 skadd i gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd og folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
6: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
5: Hele intervjuet med Sylvi Listhaug kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og Utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemene. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
7: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager eller 10 enkelttimer eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
5: Ta med til slutt at nettavisen journalist Steinar Suvatne blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK. Han tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas.

0: NRK Nyheter, nå klokka 11. Ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt så ble en boligblokk i Moskva truffet av et ukrainsk droneangrep. Dette er en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han er bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
0: Langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med fjoråret. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år så har 28 trafikanter mistet livet, mot 18 samme periode i fjor. De fleste som omkommer i trafikkulykker er menn. I 2026 så har 20 menn mistet livet, mot 8 kvinner. I Sverige er 23 sivile drept og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, og folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedvernombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
2: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling rett og slett og nakkeskade og borte lenge fra jobb.
0: Regjeringen vil lære av prosjektet til togselskapet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: SJ er flinke til å jobbe med å forebygge hvordan du håndterer vold og trusler, og også vet at dette her er arbeidsplassen til folk. Og det å være trygg på arbeidsplassen sin, det å ha et godt arbeidsmiljø, er utrolig viktig. Nå jobber vi med en ny nasjonal arbeidsmiljøstrategi, og da har oss mye å lære til måten SJ jobber med å trygge arbeidsplassen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, så påvirker det været over mye av jorda. Dette vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter her, det var Anne Skifjell. Så til en gladnyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling skal holde skadedyrene unna, og det i årevis, det viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene blitt et problem for mange i norske boliger, men også i museer og offentlige bygg. Men nå har FHI funnet ut at en ny type forgiftet åte viser seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling vil kunne være nok. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Et amerikansk krigsskip truffet av to raketter ved Hormuzsundet. Det skriver det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. De skriver videre at grunnen til at krigsskipet truffet fordi USA har ignorert Irans advarsler. Reporter Anja Strøn i Dubai har mer.
1: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
0: Og USA avviser at amerikanske krigsskip blitt truffet. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred i fjor. Det skriver Bane NOR. Skredet i august i fjor gikk over både nye og gamle E6 ved Nesvatnet i Levanger og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig, har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Antall følgere viktigere enn faglig tyngde, et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibasi merker utvikling på scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skynd dyr, du ikke kan spise!
5: Er det din sko, kanskje?
4: Det er hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å booke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig, og klikk gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
0: Og reporter her, det var Tuva Eriksen Sørheim. Prisene for brukte OBOS-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang de første tre månedene i år, så roet prisveksten seg i april. Boligbyggelaget skriver på sine nettsider at prisen trolig vil flate ut mot sommeren, før de stiger igjen i august. NRK Nyheter, Siri Finnema Moen.
7: Du hører NRK Klassik.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Det uvisst om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne på sin side avviser at et av deres krigsskip truffet av iranske raketter. Mens iranske statlige medier skriver at et amerikansk krigsskip truffet av to raketter på Hormuzstredet, fordi USA har ignorert Irans advarsler. Partene ønsker kontroll på historiefortellingen, det sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Nå vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig.
0: Det stor skogbrandfare på hele Sør- og Østlandet, og nå settes to ekstra helikoptere i beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gress- og lyngbrand i Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet, med spredningsfare. Mandag formiddag begynte det å brenne i et skogsområde på Persbråten i Bærum, men branden ble slukket etter kort tid. Norge jo kjent for midnattssol, men fotballkamper på natta vekker reaksjoner i Finnmark. Ungdommer i 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Ishan Farhan spilte kamp som var ferdig 1:30 om natta.
2: Det ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og at det var dritrødt.
3: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark.
4: Hva alternativene for oss da?
3: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest.
4: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper?
5: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
0: Det sa til slutt fotballmamma Merete Reginiussen til reporter Hanne Larsen. Så skal vi høre at salget av potensmiddelet Viagra skyter i været. Det ble solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter i Norge i fjor. Det viser tall som P4-nyhetene har hentet inn fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen. Apotek 1 sier til P4 at den typiske kunden ikke lenger en mann 50 pluss, men familiefedre i 30-årene. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og er en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økern i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økern i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokal politi sier at en bil kjørte inn i en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at åtte personer er skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også styreleder i Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift to ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad i. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Revolusjonsgarden i Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på toppmøtet i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, og klokka 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygge stort, før han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at 8 personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag har det vært motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Det er stor uro i regionen, forteller utenriksreporter Anja Strønen fra Dubai.
1: Etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang og hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
0: Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og er kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Og reaksjonen på dødsfallet har ikke latt vente på seg. Hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlige bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Næringslivsleder og investor Jens Ulletveit Mo husker han først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han mottar budskapet om at Stein Erik Hagen er død med stor sorg. Han fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Møtene han og jeg har hatt har alltid vært gode og engasjerende. I dag går tankene mine til hans nærmeste, sier Støre. Russlands president Vladimir Putin varsler et døgns våpenhvile med Ukraina. Putin sier det skjer i forbindelse med frigjøringsdagen 8. og 9. mai. Dagen markerer seieren over Tyskland i 2. verdenskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt forslaget som useriøst. PST starter etterforskning av truslene mot Simen Velle. Simen Velle skrev på Facebook i går at han og familien var blitt trua på livet etter at en av hans rådgivere ble avslørt av TV 2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn ovenfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier i truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han blir omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelensky kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person er ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen er fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevda at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønnen kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den här skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Mistenkte en mann I 30-årene fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og ha vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuzstredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuzstredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persiabukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV 2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allieres seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer Forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein Erik Hagen var gründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at seks iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell